api yajna karamu. Devi samiduni me prasada nidahaneta haulvima tulin obo hansege kamava pilabagati.